policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i ultramaratonci, pa evo za vas koji ćete na put kadašnji Avnoja, dobro pripazite. Na graničnim prelazima duža su čekanja pri prelasku granice, a zbog registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima. A sija je mjesto sa vama, dobro vam jutro, dobri ljudi, poziv da ostanete uz 97,5 MHz. 7 je do 7, 8 je 7.

0: Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice 3, 6,

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 7. jula 2026. godine u 55. godini života na ahiret preselila Osmanagić, rođena Spahić, Osmana Fikreta iz Arapuše. Dženaza namaz i ukop će se obaviti u petak 10. jula 2026. godine u 16 sati na mezarju u Arapuši. Ožalošćeni suprug Sadik, braća Hasan i Husein, sestre Hata, Zumra i Fatima, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz obezbjeđen ispred pošte u Bosanskoj Krupi u 15 sati.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 7. jula 2026. godine u 55. godini života na ahiret preselila Osmanagić, rođena Spahić, Osmana Fikreta iz Arapuše. Dženaza namaz i ukop će se obaviti u petak 10. jula 2026. godine u 16 sati na mezarju u Arapuši. Ožalošćeni suprug Sadik, braća Hasan i Husein, sestre Hata, Zumra i Fatima, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz obezbjeđen ispred pošte u Bosanskoj Krupi u 15 sati.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ređić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Tradicionalni tevhid na šehitlucima ometaljka u subotu 11. jula. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice šehida i poginulih boraca, kao i ostale građane, da će se i ove

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavljubrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

tradicionalni tevhid na šehitlucima Ometaljka u subotu 11. jula. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice šehida i poginulih boraca kao i ostale građane da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehitlucima Ometaljka u naselju Pištoline. Tevhid će biti održan u subotu 11. jula prema sljedećem protokolu. Polazak autobusa planiran je u 8 sati iz Velikog Dubovika, u 8.15 iz Zalina te u 8.30 iz Arapuše. Autobus će u 8.30 sati krenuti i na relaciji Šabići, Veliki Badić, Ostružnica, dok je u 9 sati planiran polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobuske stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una.